kewarele oya te ba gboro oju kewarele araroke o eyin lo so gari dowon e be ba gboro oju kewarele.